0: شنا ندير كره كونغو درا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد غادي يعطيو واحد هذا
1: 21h 1h sur votre radio ici c'est chaud. Le DJ est en maillot, thermomètre au maximum sur les platines. Bienvenue, c'est Camping Musique et Bonne Humeur.